0: 後ですね、25発30発というふうに続いていくわけですけれども、スタンディングで5発を2シリーズ2シリーズ行います。30発目終了時点でですね、7位8位が決定していきます。その後は1発ずつ打って6位5位4位と決定していく形です。非常にこの1発の重みがかなり感じられるシリーズになっていきますので、ぜひ皆さんこの後あと4分30秒切っています。この後のショットもぜひご期待いただければと思います。
1: Now we have just over 4 minutes to go. Some athletes are still in sighting mode. They will switch then to match mode to complete their standover, their changeover to the standing position. So they've got their sighting shots now to get off, all within the time limit of the 22 minutes. Once we get to the 22 minute left limit,
2: 这场女子的50米步枪三次决赛呢，竞争是非常的激烈的。目前排名在前四位的选手，他们的总分都上了206环，排在第一的张丽媛是206.5环，而排在第四的野田美孝是206.0环，第一到第四之间只差0.5环。事实上，排在第五的森205.9环，距离第四名的野田美孝也只差0.1环。韩佳宇呢是205.4环，差距离第一名的张丽媛啊，现在也是只差1.1环。所以说，这些选手们呢，位置挤得都非常的近，每一枪都至关重要，甚至排在第七位的科查伦卡尔啊，他是只落后韩佳宇0.1环，只有排在第八位的严晨杰，马来西亚的选手严晨杰是201.2环，目前他和其他的选手的这个差距拉得比较开，从第一名张丽媛到第七名科查伦卡尔之间呢，总共只差1.2环呐、啊，七个选手都挤在这1.2环的狭小的空间里边。